0: ああメールありがとうございます。一応炭酸の特集また直すとね、また家電所長にやるので、これはちょっと炭酸
1: 列車の到着まであと5分。